0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Леў XIV нагадаў, што кнігі гэта процыядзе ад замкнёнасці мыслення. Святы Отец сустрэўся з прэм'ерам Польшчы і дзяржсакратаром ЗША. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «У люстэрку вечнасці». 7 мая вас вітае Александр Паншынка. Леў XIV выказаў удзячнасць папскай швейцарскай гвардыі за вернасць, адданасць і штодзённую службу дзеля абароны святога пасада. Ён падкрэсліў, што вайсковая місія гвардзейцаў непарыўна звязаная з хрысціянскім пакліканнем да святасці. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане камандзіра афіцэраў і гвардзейцаў швейцарскай гвардыі разам з членамі іх сем'яў, а таксама прадстаўнікоў грамадзянскіх і ваенных улад Швейцарыі, якія напярэдадні прысутнічалі на ўрачыстай прысязе навабранцаў. Пантыфік падкрэсліў, што іх краіна можа ганарыцца маладымі рэкрутамі, якія прыносяць у Ватыкан свае культурныя і духоўныя каштоўнасці. Ён падзякаваў сваім вартавым за сціплую і нястомную службу, якую яны нясуць днём і ноччу, а іх сем'ям за падтрымку і выхаванне. Святы Отец адзначыў, што месцы, дзе служаць гвардзейцы, уваходы ў Ватыкан, апостальскі палац, галоўныя базілікі напоўнены гісторыяй і верай. Такое асяроддзе спрыяе малітве і разважанням, а прыгажосць, якую яны бачаць штодня, зыходзіць ад Бога і вядзе да яго, айца ўсяго прыгожага і добрага. І хоць місія гвардзейцаў мае вайсковы характар, яна не аддзельная ад паклікання кожнага ахрышчанага да святасці, падкрэсліў Святы Отец. Ён выказаў перакананне, што рашэнне гвардзейцаў пры святіць некалькі гадоў свайго жыцця служэнню святому пасаду упісваецца ў іх асабісты шлях веры. Леў XIV нагадаў, што кнігі стымулююць мысленне і засцерагаюць ад ідэалагічных спрошчванняў, спрыяюць сустрэчы і дыялогу паміж людзьмі, а таксама з'яўляюцца магчымасцю для абвяшчэння Евангелля. Сёння папа прыняў на аўдыенцыі кіраўніцтва і супрацоўнікаў Ватыканскага выдавецтва. Сустрэча была прымеркавана да стагоддзя гэтай структуры. Леў XIV падзяліўся са сваімі гасцямі думкамі пра ролю кніг і чытання ў жыцці чалавека, грамадства і касцёла. У першую чаргу ён адзначыў, што кнігі стымулююць мысленне, што асабліва каштоўна ў сучасным кантэксце, пазначаным развіццём тэхналогій. Чытанне – гэта пажыва для розуму, яно дапамагае фармаваць свядомы і сталы крытычны погляд, засцерагае ад фундаменталізму і ідэалагічных спрошчванняў. Таму я заклікаю ўсіх чытаць кнігі як проціядзе ад замкнёнасці мыслення, якая адлюстроўваецца ў жорсткіх пазіцыях і спрошчаным бачанні рэчаіснасці, сказаў папа. Пантыфік адзначыў, што кніга можа быць таксама нагодай для сустрэчы. Яна з'яўляецца мастом да іншых, нагодай для дыялогу, які ўзбагачае нас, і імпульсам да пашырэння ўласнага погляду. Хрысціянам кніга дае магчымасць абвяшчаць Хрыста. Давайце будзем жывіцца Божым словам, каб яно фармавала наш спосаб мыслення і дзеяння, заклікаў Леў XIV. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане прэм'ер-міністра Рэспублікі Польшча Дональда Туска. Пасля сустрэчы з пантыфікам палітык правёў перамовы ў дзяржаўным сакратарыяце, падчас якіх выказвалася задавальненне добрымі адносінамі паміж святым пасадам і Польшчай. Асобная ўвага была нададзена пытанням, якія датычаць сацыяльна-эканамічнай сітуацыі ў краіне, адносін паміж мясцовым касцёлам і дзяржавай, асабліва ў галіне адукацыі і этычных пытанняў. Суразмоўцы абмяняліся думкамі адносна бягучай міжнароднай сітуацыі з асаблівым акцэнтам на канфлікце ва ўкраіне, а таксама на ролі Польшчы ў Еўрапейскім саюзе. Леў XIV сустрэўся з дзяржаўным сакратаром Злучаных Штатаў Амерыкі Марка Рубія. Аўдыенцыя адбылася сёння ў апостальскім палацы Ватыкана. Напярэдадні візіту ў Рым Рубія заўважыў, што сустрэча планавалася ўжо даўно і не з'яўляецца рэакцыяй на нядаўняе крытычнае выказванне амерыканскага прэзідэнта на адрас папы. Амерыканскі палітык заяўляў, што ў цэнтры размовы з папам будзе абарона рэлігійнай свабоды і гуманітарнае супрацоўніцтва.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Святы пасад працягвае паслядоўна адстойваць пазіцыю адносна міру ядзернага раззбраення. Крытыка ў адрас Льва 14 з боку прэзідэнта ЗША выглядае крыху дзіўнай, заявіў кардынал-дзяржсакратар П'етра Паралін. Дзяржсакратар адказаў на пытанні журналістаў у кулуарах прэзентацыі кнігі Роберта Френсіса Прэвуста «Вольная праз ласку» ў школе Святога Аўгустына перад выклікам гісторыі, якая учора адбылася ў Рыме. Каментуючы выказванні Трампа адносна папы, дзяржсакратар сказаў, нападаць на яго такім чынам або папракаць за тое, што ён робіць, здаецца мне крыху дзіўным па меншай меры. Кардынал Паралін пракаментаваў апошнія заявы Трампа, які сцвярджаў, што папа нібыта гатовы дапусціць валоданне Іранам ядзернай зброі, што паводле амерыканскага лідэра падвяргае небяспецы тысячы католікаў. Іерарх адказаў тымі ж словамі, што і Леў 14 у Кастэль Гандольфа трэба гаварыць праўдзіва. Сцвярджэнне прэзідэнта ЗША не адпавядае рэчаіснасці ў тым сэнсе, што святы пасад заўсёды працаваў і працягвае працаваць дзеля ядзернага раззбраення. Гэта вельмі выразная пазіцыя, падкрэсліў у бліжэйшы супрацоўнік папы. Губернатарат Дзяржавы Ватыкан прадставіў залатую нумізматычную серыю, прысвечаную ключавым падзеям касцёла ў 2025 годзе і гісторыі веры. Ватыкан прэзентаваў калекцыю залатых манет, якая вызначаецца стрыманай элегантнасцю і багатай іканаграфіяй. Серыя адкрываецца выпускам наміналам 10 еўра, прысвечаным хросту пана. Тэма пераемнасці і вернасці традыцыі знаходзіць працяг у манеце наміналам 100 еўра. Яна прысвечана 17-векавому юбілею Нікейскага сабора, падзея, якая заклала падмурак адзінства хрысціян. Кульмінацыяй калекцыі стаў выпуск наміналам 200 еўра, прысвечаны юбілею 2025 года. Акрамя залатых выданняў, губернатарат Ватыкана анансаваў сумесную працу з Італіяй і Сан-Марына. Трыпціх спеву стварэння, які хутка пабачыць свет, гэты праект прысвечаны святому Франтішку Асіскаму. Ён складаецца з трох медных манет наміналам 75 еўрацэнтаў.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: У люстэрку вечнасці.

0: архітэктары і мастакі ўсіх часоў імкнуліся ствараць незямное хараство ў нашай зямной паўсядзённасці. І такім чынам іх творы і іх уласныя лёсы адлюстраваліся ў люстэрку вечнасці, у якім сёння мы бачым мінулае і сваю цяпершчыну. Разам з вамі ў гэтую хвіліну зноў я, Сергей Харыўскі. Вітаю ўсіх. Гэтым разам сёння я хачу распавесці вам пра выдатнага архітэктара і інжынера, а да таго ж яшчэ і тэарэтыка будаўнічага мастацтва, пра Эдмунда Фрыка. Паколькі гэты творца, на вялікі жаль, яшчэ малавядомы ў Беларусі, то варта пагаварыць пра гэтага дойліда, родам з гарадзеншчыны, які сваім жыццём і дзейнасцю звязаны з Віцебскам, Варшаваю і Коўном. Эдмунд Эміліан Фрык нарадзіўся ў кастрычніку 1840 году у мястэчку Ізабелін, што ля Ваўкавыску. Ён паходзіў са старадаўняй шляхецкай сям'і эвангельска-рэфармацка-кальвінскага веравызнання, якія здаўна пражывалі на гарадзеншчыне. Эдмунд Фрык скончыў славутую кальвінскую гімназію ў Слуцку, дзе ў свой час вучыліся таксама многія дзеячы навукі і культуры, як кальвіністы, так і каталікі. Сярод тагачасных настаўнікаў у Слуцкай гімназіі быў тады і Юліуш Юзеф Бергель, евангельскі пастар з Ізабеліна, выкладчык, які сабраў вялікую бібліятэку і калекцыю графікі. Пастар Бергель аказаў велізарны ўплыў на настроі слуцкае моладзі, на іх прагу да ведаў і патрыятызм. Пасля заканчэння слуцкай кальвінскай гімназіі Эдмунд Фрык паступіў у 1858 годзе ў вельмі прэстыжнае тады будаўнічае вучылішча галоўнага ўпраўлення шляхоў зносін і публічных будынкаў у Пецярбурзе. Ён скончыў яго ў векапомным 1863 годзе са званнем архітэктурнага памочніка з правам на чын 10 класа. Па атрыманні вышэйшай адукацыі Эдмунда Фрыка накіравалі ў гэтак званую будаўнічую і дарожную камісію ў далёкі расійскі горад Пермь. Там ён стаў малодшым інжынерам у будаўнічым аддзяленні пермскага губернскага праўлення. Там сама Эдмундам Фрыкам быў зроблены праект каталіцкага храма на 150 чалавек. Гэты касцёл пад тытулам беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Дзевы Марыі збудавалі пазней. Амаль палову грошай на ягонае будаўніцтва ахвяраваў тады сасланы ў Перм луцкі біскуп Каспер Бароўскі. Менавіта ён і асвяціў будынак гэтага касцёла 1875 годзе. Пабудаваны Эдмундам Фрыкам у духу неагатычнай архітэктуры, той храм меў каляровыя вітражы і незвычайны зялёна-блакітны колер сценаў. Для далёкай тае Пермі гэты касцёл быў сапраўдным дзівам. За бальшавікамі каталіцкі храм у Пермі быў зачынены, разрабаваны і занядбаны, але з канцом савецкай улады быў вернуты каталікам і ў 1998 годзе наноў паўторна асвечаны арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам. З 1870 году Эдмунд Фрык пачаў працу ў Міністэрстве ўнутраных справаў і быў адкамандзіраваны ў Польшу ва ўпраўленне галоўнага таварыства расійскіх чыгунак, дзе стаў вялікім начальнікам на варшаўскай чыгунцы. Тут архітэктар праслужыў цэлых 20 гадоў, шмат праектуючы розных, тым ліку і прыватных будынкаў. Тым часам Эдмунд Фрык пабудаваў сабе дыхтоўны дом у Каўнасе, тагачасным Коўна, дзе і пасялілася ягоная сям'я, і дзе ён сам шмат займаўся прыватнай архітэктурнай практыкай. Ён там прымаў чынны ўдзел і ў грамадскім жыцці, працаваў у Ковенскай гарадской радзе і нават узначальваў Ковенскае таварыства садаводаў. У 1878 годзе Эдмунд Фрык кіраваў будаўніцтвам чыгуначнай лініі Каўнас-Ландварыс, а пазней удзельнічаў у стварэнні там конных трамваяў. Там сама у Коўна ён працаваў над электрыфікацыяй горада. Там сама нарадзіўся і ягоны сын Эдмунд Альфонс Фрык, які пазней стаў вялікім архітэктарам Літвы. Некалькі гадоў Эдмунд Эміліан Фрык займаў прэстыжную пасаду губернскага інжынера ў Віцебску. У складзе адмысловай камісіі ён меў непасрэднае дачыненне да запуску Віцебску славутага трамвая, аднаго з першых у тагачаснай Расіі. Шмат будаваў у горадзе над Дзвіною і ў яго ваколіцах, распрацоўваў праекты па замовах тамтэйшыя шляхты і пабудаваў сярод інша дзіўны паводле стылю і складанай кампазіцыі палац Станіслава Гласка ў Расонах. Палац у Расонах, што мясцовыя людзі называлі домам у 100 вокнаў, за ягоны дзівосны выгляд пабудаваў абшарнік Станіслав Гласка, імпазантная чатырохпавярховая сядзіба ў неагатычным стылі паўстала над возерам. План замка мае вельмі складаную канфігурацыю праз доўгія калідоры, рэзкія павароты, патаемныя ўсходы і залі. Расонская сядзіба замак была ўзведзеная ў 1900 годзе. На беразе аднайменнага возера ў атачэнні парка са ставамі. Для стварэння сярэднявечнай вобразнасці Эдмунд Эміліан Фрык выкарыстаў маляўнічыя неагатычныя формы, гранёныя вежачкі з машыкулямі, вуглавы руст з граніту, спічастыя вокны і зубчастыя франтоны і кантрафорцы. І да сёння гэты неагатычны палац-замак самы адметны будынак у Расонах. На вялікі жаль, цяпер ён занядбаны. А адной з апошніх ягоных працаў была пабудова яшчэ аднаго каталіцкага касцёлу Антонія Падуанска ў літоўскім мястэчку Берштаны. Гэты пекны і зграбны храм запраектаваў іншы архітэктар Вацлаў Міхневіч, але зрэалізаваць ягоную задуму давялося нашаму земляку Эдмунду Фрыку. Пярэдняя частка касцельнага двара абнесеная металічнай агароджаю з брамаю, адлітымі ў Польшчы паводле ягонага праекту. І да сёння гэты прыгожы храм у гэтак любімым фрыкам неагатычным стылі да сёння застаецца галоўнай цікавосткаю цэнтральнай часткі Берштонаса. Да таго ж ён напісаў ажно 5 дзесяткаў артыкулаў па архітэктуры і будаўніцтву для найлепшая тады велізарная расійская энцыклапедыі Бракгауза і Эфрона. То бок наш зямляк, кальвініст-архітэктар, да ўсяго яшчэ быў і вядомым энцыклапедыстам. Эдмунд Фрык памёр у Каўнасе, на досвідку ўжо зусім іншая, новая эпохі ў 1920 годзе. У Літве, Беларусі, Польшцы і Расіі цудам ацалела нямала будынкаў, створаных нашым земляком-архітэктарам. І тыя дамы і касцёлы да сёння служаць людзям. Але ягонае імя ў Беларусі амаль забыта. Гледзячы сёння на збудаванні, палацы і касцёлы, што паўсталі дзякуючы Эдмунду Фрыку, і да сёння служаць людзям, мы ўсведамляем, што мяняцца з часам усё, але хараство і гармонія застануцца ў вечнасці. І імя гэта выдатнага дойліда і энцыклапедыста вартае таго, каб мы яго не забывалі і помнілі пра каштоўнасці вечныя.
1: у люстэрку вечнасці.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні відзначається перша гадовина пантифікату Льва XIV. Папа здійсняє пастирський візит у Помпеї і Неаполь. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 8 мая вас вітає Марія Володіна. У перший год свого пантифікату Лео XIV особливую увагу надав двом темам – миру і одинству костела, підкреслив у своїй авторській колонці головний редактор ватиканських СМІ. По словах Андрея Тарнєлі, мир папа називає терміновою потребою сучасного світу, який сутикається з ростом конфліктів і ослабленням міжнародного права. Одинство ж костела він показує як внутрішню основу християнського життя і місії. Лео XIV подкреслює, що говорка не йде про одинство, якое досягається праз замовчування, одрозненню або штучну гармонію. Наадварот, саправдне одинство нараджається з любові Христа і з'являється яє пленом. Костел росте не праз силу або чоловічої стратегії, а праз притягальную моц любові Бога. У гэтым контексте папа паўтарае, што менавіта любоў Христа з'яўляецца цэнтрам касцёльнага жыцця. Яна збірае і яднае людзей у той час, як падзелы іх рассейваюць. Таму місія касцёла заключаецца ў тым, каб жыць гэтай любоўю і сведчыць пра яе. Асновай гэтага адзінства з'яўляюцца словы Єзуса. «Як я палюбіў вас, так і вы любіце адзін аднаго». Менавіта праз такую ўзаемную любоў, прабачэнне і жыццё ў адзінстве праяўляецца сапраўдная еднасць касцёла. Яна не зводзіцца да фармальнай згоды, але адлюстроўваецца ў канкрэтных адносінах паміж людзьмі, якія прызнаюць сябе братамі і сёстрамі, аднолькава патрабуючымі Божай міласэрнасці. Толькі жывучы так, християнская супольность становится притягальной. И она притягивая, коли не засяроджуется на собе, коли не думая, что здяя уласным светлом, коли не повторяя маркетинговые стратегии рекламных агентствов, коли не умацовывая идеологичную поляризацию. Християнская супольность притягивая и таким чином з'являється миссионерской, коли про свое одинство адлюстровывая святло іншого, уміючи пропановать усім обдымки той милосердности, якій яна сама першая зведала и протягивая зведывать день за днем у сустрэчі с Христом, написал Тарнєлі.
0: У ефіри Ватиканское радио. Новини з апостольской столицы по-білоруску.
1: Сьогодні у першую годовину свого обрання біскупом Рима Лео XIV накіровався з пастырським візитом у Помпеї і Неаполь. Програма візиту включає наведвання санктуарія Маті Божої Ружанцової у Помпеях, целебрацію святой імши і молитву у інтенції миру. Першою подією стала сустрэча з прадстаўнікамі дабрачынных цэнтраў пры Помпейскім санктуарыі, а таксама з людзьмі, якія атрымліваюць іх дапамогу. Звяртаючыся да прысутных, папа адзначыў, што прыбыў у марыйны санктуарый па слядах святога Бартала Лонга, які называў Помпеі месцам любові, якая сагравае сэрца і трыумфам веры і міласэрнасці. У гэтай святыні штодзённа адчуваецца сіла ў воскресення Христа, якая праз міласэрнасць аднаўляе сэрцы і вядзе да евангельскага жыцця. Папа надаў асаблівую ўвагу малітве, асабліва ружанцу, назваўшы яе падмуркам святыні і горада, нябачным рухавіком, які робіць магчымым усё астатняе. Ён заклікаў вернікаў заўсёды захоўваць жывой і распаўсюджваць гэтую старажытную і прыгожую пабожнасць, дзякуючы якой мы сузіраем таямніцы жыцця Езуса простымі і матчынымі вачыма Марыі. І тое, што ён здзейсніў, пранікае ў нашыя сэрцы і змяняе наша жыццё. Сёння ў Пампеях на плошчы каля санктуарыя Маці Божай Ружанцовай прайшла урачыстая імша, якую ўзначаліў Леў XIV. У гамілеі ён заклікаў вернікаў нанова адкрыць радасць і моц ружанцовай малітвы, якая вядзе да Хрыста. Роўна год таму, калі мне было даручана служэнне наступніка святога Пятра, быў дзень малітвы да Божай Маці Ружанцовай у Пампеях. Таму я павінен быў прыбыць сюды, каб аддаць сваё служэнне пад абарону найсвяцейшай Панны Марыі. Абраўшы імя Леў, я пайшоў па слядах Льва XIII, якому сярод іншых заслуг належыць і шырокае распаўсюджанне вучэння аб святым Ружанцы. Да ўсяго гэтага дадаецца нядаўняя кананізацыя святога Бартала Лонга, апостала Ружанца, патлумачыў папа. Папа зрабіў акцэнт на тэме міру. Войны, якія вядуцца ў многіх рэгіёнах свету, патрабуюць адноўленых высілкаў, не толькі эканамічных і палітычных, але таксама духоўных і рэлігійных. Мір нараджаецца ў сэрцы, нагадаў Лео 14. Нельга мірыцца з выявамі смерці, якія кожны дзень прапануюць нам хронікі навін. Папа ўзнёс да Панны Марыі малітву, каб праз яе заступніцтва ад Бога сышла на свет шчодрая міласэрнасць, якая кране сэрцы, суцішыць крыўды і братазабойчую нянавісць, асветліць тых, хто нясе асаблівую адказнасць за кіраванне светам. У другой палове дня святы айцец прадоўжыў пастырскі візіт на поўдзень Італіі і накіраваўся ў Неапаль. Там ён наведаў катэдральны сабор, дзе сустрэўся з духавенствам і кансакраванымі асобамі. Затым ён прыбыў на плошчу плебісцыта, дзе звярнуўся да гараджан і вернікаў. Пасля гэтага папа наведаў базіліку святога Францішка ді Паўла і прывітаў супольнасць айцоў мінімаў. Пастырскі візіт у Неапаль завяршыўся актам прысвячэння горада найсвяцейшай Панне Марыі, пасля чаго папа вернецца ў Ватыкан.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Тыдзень таму мы распачалі гаворку пра рэлігійныя матывы ў ваенных апавяданнях Міхася Лынькова. Гаварылі, што вокліч «Божа мой» гучыць з вуснаў герояў гэтых твораў і ў шчаслівыя даваенныя часы, і ў трагічных сітуацыях ўжо пасля ўварвання фашысцкіх войск у Беларусь 22 чэрвеня 1941 года. Бога згадвае Анісся з апавядання «Насустрач жыццю», калі знаходзіць капшук, які шмат год таму вышывала для свайго каханага Васіля. Дзяўчына ажанілася з іншым, і яе муж падчас вайны пайшоў служыць у акупацыйную паліцыю. Анісся з сумам згадвае перадваенныя часы ды свайго былога нарачонага, які стаў партызанам. Вось як адчуванні гераіні перадае Міхась Лынькоў. На рагу стала ляжаў нечый капшук, ружовы, з нейкімі вышытымі кветкамі. Калі зірнула на яго, уся кроў, здаецца, адразу хлынула ў твар, пацямнела ўваччу, і яна ледзь-ледзь утрымалася на нагах. Здавалася, патыхнула здалёк мядовым пахам лугоў, мяккімі вечарамі, калі ў цвіценні ліпы, калі нябачна дыхаюць пад цёплымі росамі жытнія палі, калі ідзеш па мяжы і соладка, да болю замірае сэрца. Ідзеш і прыслухоўваешся да кожнага шолаху, да кожнага гуку. А калі ж прыйдзе ён? Загледзішся ў вочы яго, і тысячы зораў калышуцца ў іх. Усё неба ў вачах, увесь свет у вачах. Усё жыццё ў іх бяздоннай і прываблівай сіняве. Божа, Божа, калі ж гэта было? Калі былі краскі такія радасныя, пахучыя? Не толькі станоўчыя, але і адмоўныя героі Міхася Лынькова ў сваёй гаворцы ўжываюць імя Бога. Некалькі разоў згадвае Господа пераапрануты ва ўцекача з нямецкага лагера карнік, які разам з групай такіх самых пераапранутых жаўнераў прыходзіць у вёску, каб выведаць, дзе хаваюцца партызаны. Такая размова адбываецца паміж героямі апавядання «Астап». «Браты, а ў вас немцаў часам нямашака?» «Былі, сляпы і той убачыць іх след». «Ах, Божа ж наш Божа!» жаласна заенчыў чалавек з перавязанай рукой. «Не дай жа Господь трапіць у іхнія лапы! А мы вось!» І ён паказаў здаровай рукой на сваю групу і панізіў голас. «Толькі што ўцяклі з пярэжырскага лагера! Варту перабілі і ўцяклі!» У апавяданні «Недапетыя песні» вокліч «Божа мой» гучыць з вуснаў п'янага нямецкага афіцэра адразу пасля таго, як ён зрабіў страшнае злачынства. Расстраляў групу дзяцей толькі за тое, што яны спявалі савецкую дзіцячую песеньку. Паслухаем фрагмент твора. Чарга аўтамата коротка абрываецца. «Ах, Божа мой, ніколі не дадуць спачыну!» П'яна, стомлена мармыча афіцэр і ідзе сваёй дарогай. Салдат нацягвае каску аж па самыя вушы і, унікаючы зірнуць па баках, ідзе за афіцэрам, старанна і пужліва прыстасоўваючы свой крок да няпэўнага поступу пана лейтэнанта. У знаёмым нам ужо апавяданні «Пацалунак» Міхась Лынькоў тлумачыць падобныя паводзіны акупантаў. Ім падабаецца адчуваць сябе багамі, ставіць сябе на месца творцы ды распараджацца жыццём і смерцю людзей. Вось як савецкі пісьменнік пераказвае пачуцці нямецкага палкоўніка, якога, аднак, бянтэжыць нежаданне беларусаў падпарадкоўвацца яго волі. Не такіх вынікаў чакаў ён ад гэтай шыбеніцы, ад гэтага пакарання. Куды прыемней, калі поўзае чалавек перад табою, распасцёршыся ў пылу і праху, жаласна скуголіць аб такой малюсенькай рэчы, як звычайнае чалавечае жыццё. Ты адчуваеш сябе Богам, ты вышэй Бога, у тваіх руках жыццё і смерць падобных табе. Згадкі пра Бога сустракаем у ваенных апавяданнях Міхася Лынькова і ў гумарыстычным кантэксце. У апавяданні «Вяселле» дзед Архіп усклікае «Господзе Божа», калі бачыць знішчаны ўбор нявесты, пераапранутага ў маладую партызана, які разам з таварышамі выкарыстаў шлюбны камуфляж, каб правесці баявую аперацыю. Паслухаем камічнае апісанне «Маладой» пасля бою з фашыстамі. Што тут было? Дзед Архіп нават вочы прымружыў ад страху за нявесціны ўборы. Шлюбны вэлюм ляцеў шматкамі, збіўся на бок вянок, нявесціны грудзі раптам нечакана адарваліся і глуха шлёпнуліся на дарогу. Дзед нават крактануў ад крыўды. «Господзе Божа, уся краса гіне задарма! Гаварыў жа чорту прывязаць мацней!» І, перадаўшы лейцы трапіўшаму пад рукі хлопцу, патупаў на дапамогу нявесце. Яшчэ адзін выраз, у якім згадваецца творца і які часта гучыць з вуснаў герояў Міхася Лынькова, «Не дай Божа». Яго ўжывае старая Аксінія з апавядання «Пацалунак», калі гаворка заходзіць пра магчымасць пажару. Аднак кабета ды яе ўнучка мусяць насіць гарачае вуголле ў гумно, бо там хаваюць параненага партызана. Вось якую інструкцыю дае бабуля дзяўчынцы. «Ты будь разумніцай, і калі я паеду, занясі чыгунок у гумно, на ток пастаў, ды падалі ад сцен, каб не здарылася пажару, не дай то Божа, а сама хуценька бяжы назад, пільнуй хату». Гаворку пра тое, якія яшчэ выразы, дзе згадваецца Бог, ужываюць героі напісаных у час вайны апавяданняў Міхася Лынькова, мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Сьогодні відзначається перша гадовина пантифікату Льва XIV. Папа здійсняє пастирський візит у Помпеї і Неаполь. У другой частці програми наша рубрика, присвячена сувязям християнства і білоруської літератури. 8 мая вас вітає Марія Володіна. У перший год свого пантифікату Лео XIV особливую увагу надав двом темам – миру і одинству костела, підкреслив у своей авторской колонце главный редактор Ватиканских СМИ. По словам Андрея Торнели, мир папа называет терминовой потребой сучасного свету, який сутыкается с ростом конфликтов и ослаблением международного права. Одинство ж костела и он показывает как внутреннюю основу христианского життя и миссии. Лео XIV подкресливая, что говорка не идзе про одинство, якое досягается праз замоучванне адрозненняў або штучную гармонію. Наадварот, сапраўднае адзінства нараджаецца з любові Хрыста і з'яўляецца яе плёнам. Касцёл расце не праз сілу або чалавечыя стратэгіі, а праз прыцягальную моц любові Бога. У гэтым кантэксце папа паўтарае, што менавіта любоў Хрыста з'яўляецца цэнтрам касцёльнага жыцця. Яна збірае і яднае людзей у той час, як падзелы іх рассейваюць. Таму місія касцёла заключаецца ў тым, каб жыць гэтай любоўю і сведчыць пра яе. Асновай гэтага адзінства з'яўляюцца словы Ісуса: «Як я палюбіў вас, так і вы любіце адзін аднаго». Менавіта праз такую ўзаемную любоў, прабачэнне і жыццё ў адзінстве праяўляецца сапраўдная еднасць касцёла. Яна не зводзіцца да фармальнай згоды, але адлюстроўваецца ў канкрэтных адносінах паміж людзьмі, якія прызнаюць сябе братамі і сёстрамі, аднолькава патрабуючымі Божай міласэрнасці. Толькі жывучы так, хрысціянская супольнасць становіцца прыцягальнай. Яна прыцягвае, калі не засяроджваецца на сабе, калі не думае, што здзяе уласным святлом, калі не паўтарае маркетынгавыя стратэгіі рэкламных агенцтваў, калі не ўмацоўвае ідэалагічную палярызацыю. Хрысціянская супольнасць прыцягвае і такім чынам з'яўляецца місіянерскай, калі праз сваё адзінства адлюстроўвае святло іншага, уміючы прапанаваць усім абдымкі той міласэрнасці, якія яна сама першая зведала і працягвае зведваць дзень за днём у сустрэчы з Хрыстом, напісаў Тарніелі.
0: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Сёння ў першую гадавіну свайго абрання біскупам Рыма Лео XIV накіраваўся з пастырскім візітам у Помпеі і Неаполь. Праграма візіту ўключае наведванне санктуарыя Маці Божай Ружанцовай у Помпеях, цэлібрацыю святой імшы і малітву ў інтэнцыі міру. Першай падзеяй стала сустрэча з прадстаўнікамі дабрачынных цэнтраў пры Помпейскім санктуарыі, а таксама з людзьмі, якія атрымліваюць іх дапамогу. Звяртаючыся да прысутных, папа адзначыў, што прыбыў у марыйны санктуарый па слядах святога Бартала Лонга, які называў Помпеі месцам любові, якая сагравае сэрца і трыумфам веры і міласэрнасці. У гэтай святыні штодзённа адчуваецца сіла ўваскрасення Хрыста, якая праз міласэрнасць аднаўляе сэрцы і вядзе да евангельскага жыцця. Папа надаў асаблівую ўвагу малітве, асабліва ружанцу, назваўшы яе падмуркам святыні і горада, нябачным рухавіком, які робіць магчымым усё астатняе. Ён заклікаў вернікаў заўсёды захоўваць жывой і распаўсюджваць гэтую старажытную і прыгожую пабожнасць, дзякуючы якой мы сузіраем таямніцы жыцця Езуса простымі і матчынымі вачыма Марыі. І тое, што ён здзейсніў, пранікае ў нашыя сэрцы і змяняе наша жыццё. Сёння ў Пампеях на плошчы каля санктуарыя Маці Божай Ружанцовай прайшла урачыстая імша, якую ўзначаліў Леў XIV. У гамілеі ён заклікаў вернікаў нанова адкрыць радасць і моц ружанцовай малітвы, якая вядзе да Хрыста. Роўна год таму, калі мне было даручана служэнне наступніка святога Пятра, быў дзень малітвы да Божай Маці Ружанцовай у Пампеях. Таму я павінен быў прыбыць сюды, каб аддаць сваё служэнне пад абарону найсвяцейшай Панны Марыі. Абраўшы імя Леў, я пайшоў па слядах Льва XIII, якому сярод іншых заслуг належыць і шырокае распаўсюджанне вучэння аб святым Ружанцы. Да ўсяго гэтага дадаецца нядаўняя кананізацыя святога Бартала Лонга, апостала Ружанца, патлумачыў папа. Папа зрабіў акцэнт на тэме міру. Войны, якія вядуцца ў многіх рэгіёнах свету, патрабуюць адноўленых высілкаў не толькі эканамічных і палітычных, але таксама духоўных і рэлігійных. Мір нараджаецца ў сэрцы, нагадаў Лео 14. Нельга мірыцца з выявамі смерці, якія кожны дзень прапануюць нам хронікі навін. Папа ўзнёс да Панны Марыі малітву, каб праз яе заступніцтва ад Бога сышла на свет шчодрая міласэрнасць, якая кране сэрцы, суцішыць крыўды і братазабойчую нянавісць, асветліць тых, хто нясе асаблівую адказнасць за кіраванне светам. У другой палове дня святы айцец прадоўжыў пастырскі візіт на поўдзень Італіі і накіраваўся ў Неапаль. Там ён наведаў катэдральны сабор, дзе сустрэўся з духавенствам і кансакраванымі асобамі. Затым ён прыбыў на плошчу плебісцыта, дзе звярнуўся да гараджан і вернікаў. Пасля гэтага папа наведаў базіліку святога Францішка ді Паўла і прывітаў супольнасць айцоў мінімаў. Пастырскі візіт у Неапаль завяршыўся актам прысвячэння горада найсвяцейшай Панне Марыі, пасля чаго папа вернецца ў Ватыкан.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Тыдзень таму мы распачалі гаворку пра рэлігійныя матывы ў ваенных апавяданнях Міхася Лынькова. Гаварылі, што вокліч «Божа мой» гучыць з вуснаў герояў гэтых твораў і ў шчаслівыя даваенныя часы, і ў трагічных сітуацыях ўжо пасля ўварвання фашысцкіх войск у Беларусь 22 чэрвеня 1941 года. Бога згадвае Анісся з апавядання «Насустраць жыццю», калі знаходзіць капшук, які шмат год таму вышывала для свайго каханага Васіля. Дзяўчына ажанілася з іншым, і яе муж падчас вайны пайшоў служыць у акупацыйную паліцыю. Анісся з сумам згадвае перадваенныя часы ды свайго былога нарачонага, які стаў партызанам. Вось як адчуванні гераіні перадае Міхась Лынькоў. На рагу стала ляжаў нечый капшук, ружовы, з нейкімі вышытымі кветкамі. Калі зірнула на яго, уся кроў, здаецца, адразу хлынула ў твар, пацямнела ўваччу, і яна ледзь-ледзь утрымалася на нагах. Здавалася, патыхнула здалёк мядовым пахам лугоў, мяккімі вечарамі. Калі ў цвіценні ліпы, калі нябачна дыхаюць пад цёплымі росамі жытнія палі, калі ідзеш па мяжы і соладка, да болю замірае сэрца. Ідзеш і прыслухоўваешся да кожнага шолаху, да кожнага гуку. А калі ж прыйдзе ён? Загледзішся ў вочы яго, і тысячы зораў калышуцца ў іх. Усё неба ў вачах, увесь свет у вачах, усё жыццё ў іх бяздоннай і прываблівай сіняве. Божа, Божа, калі ж гэта было? Калі былі краскі такія радасныя, пахучыя? Не толькі станоўчыя, але і адмоўныя героі Міхася Лынькова ў сваёй гаворцы ўжываюць імя Бога. Некалькі разоў згадвае Господа пераапрануты ва ўцекача з нямецкага лагера карнік, які разам з групай такіх самых пераапранутых жаўнераў прыходзіць у вёску, каб выведаць, дзе хаваюцца партызаны. Такая размова адбываецца паміж героямі апавядання «Астап». «Браты, а ў вас немцаў часам нямашака?» «Былі. Сляпы і той убачыць іх след». «Ах, Божа ж наш Божа!» – жаласна заенчыў чалавек з перавязанай рукой. «Не дай жа Господь трапіць у іхнія лапы. А мы вось...» І ён паказаў здаровай рукой на сваю групу і панізіў голас. «Толькі што ўцяклі з пярэжырскага лагера. Варту перабілі і ўцяклі». У апавяданні «Недапетыя песні» вокліч «Божа мой» гучыць з вуснаў п'янага нямецкага афіцэра адразу пасля таго, як ён зрабіў страшнае злачынства. Расстраляў групу дзяцей толькі за тое, што яны спявалі савецкую дзіцячую песеньку. Паслухаем фрагмент твора. Чарга аўтамата коротка абрываецца. «Ах, Божа мой, ніколі не дадуць спачыну!» П'яна, стомлена мармыча афіцэр і ідзе сваёй дарогай. Салдат нацягвае каску аж па самыя вушы і, унікаючы зірнуць па баках, ідзе за афіцэрам, старанна і пужліва прыстасоўваючы свой крок да няпэўнага поступу пана лейтэнанта. У знаёмым нам ужо апавяданні «Пацалунак» Міхась Лынькоў тлумачыць падобныя паводзіны акупантаў. Ім падабаецца адчуваць сябе багамі, ставіць сябе на месца творцы ды распараджацца жыццём і смерцю людзей. Вось як савецкі пісьменнік пераказвае пачуцці нямецкага палкоўніка, якога аднак бянтэжыць нежаданне беларусаў падпарадкоўвацца яго волі. Не такіх вынікаў чакаў ён ад гэтай шыбеніцы, ад гэтага пакарання. Куды прыемней, калі поўзае чалавек перад табою, распасцёршыся ў пылу і праху, жаласна скуголіць аб такой малюсенькай рэчы, як звычайнае чалавечае жыццё. Ты адчуваеш сябе Богам, ты вышэй Бога, у тваіх руках жыццё і смерць падобных табе. Згадкі пра Бога сустракаем у ваенных апавяданнях Міхася Лынькова і ў гумарыстычным кантэксце. У апавяданні «Вяселле» дзед Архіп усклікае «Господзе Божа», калі бачыць знішчаны ўбор нявесты, пераапранутага ў маладую партызана, які разам з таварышамі выкарыстаў шлюбны камуфляж, каб правесці баявую аперацыю. Паслухаем камічнае апісанне «Маладой» пасля бою з фашыстамі. Што тут было? Дзед Архіп нават вочы прымружыў ад страху за нявесціны ўборы. Шлюбны вэлюм ляцеў шматкамі, збіўся на бок вянок, нявесціны грудзі раптам нечакана адарваліся і глуха шлёпнуліся на дарогу. Дзед нават крактануў ад крыўды. «Господзе Божа, уся краса гіне задарма!» Гаварыў жа чорту прывязаць мацней. І, перадаўшы лейцы трапіўшаму пад рукі хлопцу, патупаў на дапамогу нявесце. Яшчэ адзін выраз, у якім згадваецца творца і які часта гучыць з вуснаў герояў Міхася Лынькова, «Не дай Божа». Яго ўжывае старая Аксінія з апавядання «Пацалунак», калі гаворка заходзіць пра магчымасць пажару. Аднак кабета ды яе ўнучка мусяць насіць гарачае вуголле ў гумно, бо там хаваюць параненага партызана. Вось якую інструкцыю дае бабуля дзяўчынцы. «Ты будь разумніцай, і калі я паеду, занясі чыгунок у гумно, наток пастаў, ды падалей ад сцен, каб не здарылася пажару, не дай то Божа, а сама хутенька бяжы назад, пільнуй хату». Гаворку пра тое, якія яшчэ выразы, дзе згадваецца Бог, ужываюць героі напісаных у час вайны апавяданняў Міхася Лынькова, мы працягнем праз тыдзень. А сёння час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!